0: Gabriel. E é pirata protia.
1: E pirata protia. Ce vou crema și toți fte. Perde.